0: 前ら中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
4: 报告，
5: 阿烈。浅田閣下。
6: おう。なんだ佐藤君か。
5: あなたの電話で急いで来ました。
6: うん、お疲れ。
5: 帝国のためです。
6: 連れてきたか。
5: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
6: おう、何者なんだ。
5: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
6: 軍人？
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
5: やはり少しも進展なしですか。
6: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
5: よかったです。
6: うん、彼らに工事を引き渡そう。
5: はい、一日も早く成功しますように。
6: お疲れ。
5: 失礼します。

新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。

0: 奴の話は信じられるか。
1: 私は何も問題がないと思います。
0: ごまかしてるな。
1: 愚かでした。
0: そうだ、そこの奴を一人引っ張ってこい。俺が自分で聞く。
1: はい。

0: 你是什么地方的人？报告太君，我们是芜湖当地的，家就在20里外的田门村。
1: 你们的父亲得了重病，是啊，多亏表哥帮衬着，表哥在皇军手底下效力，我们全家都跟着沾光，所以这次来投靠表哥，也看看能不能一起为皇军效力。哎，你们能这么想，非常好。
2: 既然王副官已经回来了，那我们就先走了。太君慢走！太君慢走！太君慢走！我怎么来了？我这让日本人发现了，这后果不堪设想。特别是你，还说什么天门村，这也怪我。
0: 提前没给你通气儿，放心吧，李队长，他们查不出来什么的。哦，那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？
2: 我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应。我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦你李队长给我们找份差事。哦，这都没问题，连顺。
3: 去弄两身干净衣服，安排个房间。好，我马上就去。青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？管轄下の問題大きくないかと言った通りだと思います。完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。 では奴が話していた村に聞きに行きますか。何も聞き出せない。少佐の意味とは。例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料を運ばせろ。
4: 少佐、8時では。1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
5: はい。では納体の方はどう説明を。
3: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
5: では準備します。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻めきれるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 将軍。
1: 敵陣営を打破したか。
0: いえ、敵の援軍が来ました。
1: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
0: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
1: どういう意味だ。
0: 援軍は八郎軍だからです。
1: 何？八郎！

0: 指挥部在哪儿？因为的前面，我以前的时候就在那儿。
1: おい、お前たち、何してんだ？我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。はい、行け。
0: 小鬼子说什么了？说这是通讯室，让咱们躲远点。
2: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
0: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
2: 早知道当初少早点放他，一今天找他，不用担心。有染华在，你还怕找不着吗？
0: 又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
3: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は信任の兵力配置のため屈強に陥っています。1ヶ月と持たないでしょう。我々必ず信任を下ろして、ルジャンへ進みます。間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では、局面を挽回できない。
4: 報告！将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦でも迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。将軍。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズジャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。

0: 部隊の責任を考慮して司令部は君たちに二つの連隊を送る。新任に進撃しろ。はい、ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 说你们的条件吧。
1: 放我们走，带上那些文件。
2: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
0: 放你娘的狗屁！
1: 占我国土，杀我同胞！
0: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
1: 你们连畜生都不如。
2: 弱肉强食，本是自然界的规律。
1: 好，我尊重规律。
3: 住手！参谋长，答えましょう。
4: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
3: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか。
4: バカ野郎。一旦情報なくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
3: 先に奴らに答えましょう。
4: 分かった。
2: 我可以答应你们的条件。
4: 外で奴を捕まえてくれ。
1: 让他闭嘴。
3: 参谋长，
5: 已经答应了你们。为什么还不放人？
1: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
5: 你，
3: 山口君，车だ。
6: 行け。車を呼んでこい。
7: はい。
3: 参谋长。
4: 慢点！
5: 疯小子，有你！
8: 他们黑狐突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头，都小心点。

0: し、参謀長に何かがあったら粉骨砕身にさせてやる。
1: 别看咱们把这老家伙给抓去了，
2: 可这帮狗日的没有一点想放咱们走的诚意啊。
3: 这么看来回去的路应该也都封了。
2: 那是一定的，回去路上不一定雇了多少人等着咱们。
1: 没想到你个老东西这么值钱呢啊。既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
2: 这个主意不错，去阵地。
4: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 快点。马上。

0: ご協力あるよ、貴様の顔が。明日一名のな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長の場所、たっぷり接し、宇宙、都来全部。
3: 费功夫，这你都知道？
2: 当然了，两位。俺が君に用心をしていたので、君は来かぶりすぎたかな。
3: 你知道我要来
2: 啊？
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们？
3: 看来你们也不傻。
5: 手势不错呀。
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
5: 我长这么大没后悔过。
2: 来。
0: 梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。
2: 给我看看，
3: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
1: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿随便？
4: 山梨艦長、重要な報告がございます。梁飞は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山梨艦長、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
5: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
4: 明日一人やり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。四皇野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で
6: 梁飞を司令までご送信。はい。どうしようと思って。お、ジャパン。今回の梁飞の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市、了了指掌。佩服。
3: この件は本部在座各。你是大日本帝国最优秀的特工。多谢何野先生。何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，
6: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
3: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得。
6: 留下他夜长梦多。嗯，你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们听话的武士绝对不会让他逃走。
3: 何野先生，请您三思。
6: 分かった。まず明日ご送してから考えよう。
7: 这个，那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事。他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
6: 梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち、事実を知らしめねばならぬ。そして、抵抗をする者には道を与えぬ。 你明白了没？

0: 昨天晚上，梁飞来过。什么？他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。嘿，这小子，
1: 组长，要不要给重庆发电？发电。报告，
2: 行动成功。
3: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
1: 部隊から何か連絡はあったか。
0: すでに山里に移動してしまいました。
1: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。
1: 次男は大きい。
2: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
0: やつらは同じつてを踏むでしょうか。
1: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見やれ。かわいい。
0: は、
1: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
1: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 娘哎，您还在紧着呢啊！鬼子他倒抓你呢！
1: 你知道，你想抓我呀？你给我十个胆儿，我也不敢。鬼子晋升围剿武工队这事儿，知道吗？
0: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么吗？
0: 还问你吗？还不是因为你把那个鬼子的密码专家给杀了，这事儿也就是您干的成的。
1: 带上来抓我，啊！带上来抓我，给你个功夫。
0: 不是您等等，我没弄明白，您不玩我吧？
1: 玩你什么？
0: 你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
0: 真的？
1: 什么时候？
0: 现在呀！
1: 行。
2: 抓粮费呀！大点声！抓粮费呀！抓粮费呀！抓粮费呀！啊，好，等着！抓粮费啊，在哪儿？那儿，快！
3: 跟我抓粮费，快！快点，快点，快点，快点，快点！粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ、商業界に田村と続き、我が軍営まで攻撃してきた。
4: 今日正午、奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら、臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長、河野は免職。河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は、梁平に対し、最警戒を敷く。
5: 何としてでもやつを殺せ。
6: はい。
4: G南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
5: はいはい。
4: 常に指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。
4: 武功隊へは深入りするな。 山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、
7: この度の海戦難しいな。梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
8: 我哪知道啊！
7: 你不是他师傅吗？
8: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。哟，还生我气呢？这么跟你说吧。
9: 杀他，这份功劳可就是咱们两个的了。不杀，咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理，你不会不明白吧？我当然明白，我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时，瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平。 他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你

0: 们下一次的行动。
1: 今は所長ではない。
2: 貴様が上司だ。ボービー・ウッ
3: ズ。はい。
0: よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示があったか。
3: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと。前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そうか、
1: 一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
3: 増援部隊ですか。
1: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
3: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
1: 押しをついたら。
3: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。
1: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
3: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て助かった。
2: 気づいていたか。
3: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
1: デフリアンフェイ西洋ターダパンチュー。

0: ほら見ろ、新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
1: 何か策はありますか？
2: 直接行って会ってくれ。
0: いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
2: 天井です。
1: なぜ所長がいるんです？大変危険です。
0: このテンジャーベイとて軍の王者コチャンに引っ込むな。それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
1: はい、わかりました。
0: それと梁平のこと何か言ってなかったか？
1: 今のところ何もありません。
0: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
3: 河合社長、報告いたします。天ジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰だ？
1: シャオハイです。
0: はい、
3: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: ブービー、我会自己去看一看的。シャファン、你也不要轻举妄动啊。
3: はい。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野さん。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？
2: 小芳在電話里的信我很熟悉。
3: 何を言ってるんですか？
2: 確信はない。